0: 말해. 말해. 또 봤다. 말해.
1: 그 숫자 있네.
0: 따다. 뭐, 자긴 했다.
1: That's sorry, Christian, pero pasa ko rin. Kapoy kaya kong lawas ko. Dugay mangutang na nga to gabi itong negosyo na itong barbecue.
0: Oh, sige lang. Ako na lang una.
1: Pag-amping, Christian.
0: Salamat.